Kygo, det som remixa Whitney Houston's Higher Love. Og den kom fordi Kygo har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

0: who built it. They're the party that can find sympathy for the terrorists who perpetrated 9/11.
1: De hatar USA och de som byggde det och kan finna sympati för terroristerna som stod bak angreppet 11 september, sa vicepresident J.D. Vance här. Republikanerna är samlade för landsmöte för det här mellomval i USA i november. Idag har högersidan flertal i kongressen. Vance och resten av Trump-administrationen kämpar nu för att hålla det slik. Debatten held fram efter det blev lagt fram oroväckande resultat i läsning, skriving och matematik på årets PISA-test denna vecka. Styreleder ved Oslo International School mener den offentliga skolan må göra stora investeringar och ta lärdom från privatskolorna.
2: Vi har långt mindre klasser, så vi kan skräddarsy, vi kan differentiera tillnärmningen till varje elev. Vi ser varje elev.
3: De har mellan 13 och 16 elever i varje klass. Og den tette oppfølgingen, den koster. Hvert år betaler foreldrene rundt 290 000 kroner I skolepenger.
2: Det klart, vi betaler jo også husleie, og vi har rente på lån, og vi har noen andre utgifter. Men at den forskjellen har en enorm verdi I forhold til de resultatene vi skaper, det miljøet elevene får lov til å lære I, det det verdt. Og den investeringen bør jo det offentlige gjøre. Det viktigste å løfte de offentlige skolene.
1: Til slutt, når statsminister Jonas Gahr Støre ferdig I statsråd hos Kong Håkon I dag, det ventet at han kommer ut fra slottet med flere nye ministrar. Det opplyser kjelder til NRK. Og det kan du lese mer om på NRK.no. Der det også andre nyhetsoppdateringer som alltid. Nyhetene på radio her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
5: Det greit å starte litt enkelt sånn I spørsmålsveien på morgenen, Else Karine.
6: Ja, synes du det? Ja. Du vil ikke utfordre oss
5: Nei, vet du, på en fredag? Nei, vi starter litt enkelt. Hvilken dag vi har kommet til?
6: Fredag 11.
5: Vi har kommet til fredag den 11. Og da jo et spørsmål som må stilles.
7: Hva skal du gjøre I helga? Å,
8: herregud. Det kunne ikke være vanskeligere spørsmål.
9: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
10: What?
9: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.

0: I'm gonna get you good, Shania Twain, her I NRK Storoslo, hvor vi har tidligere denne morgen fått melding både fra Finnskogen, vi har vært I Lesja-trakten og hørt fra dere herlige lyttere, hvilke planer dere har for helgen, og da, vet du, kommer et ras med meldinger fra over hele verden, rett og slett.
1: Line skriver, jeg lytter til dere fra Hotel Jean Mouet I Champagne. Vi 11 damer på tur, og går besøkte vi Mouet Chandon, og fantastisk opplevelse. Vi opplevde de kilometerlange gangene under byen der champagnen sover.
0: Oj oj oj. Och idag så ska de cykla och
1: ja.
0: I Epernay
1: och
0: besöka små landsbyer och kosa sig.
1: Ja, dricka lite champagne då tydligvis.
0: Hils damerna jo... Line, så är enkelt och grejt.
1: Ja. Och de ska se graven till Dom Perignon. Oj ruinär. Du Harlet, det här hörs ju helt nydligt ut, Line.
0: Inger Anita har varit inne I inboxen sent melding hon också eller varit inne I appen och sent melding. God morgon säger hon från Mamutlar, Tyrkia. Ha en fin helg sista dagarna här I värmen för färden går hem till deilig höst. Kommer hem I helgen så kan du vänta dig lite grann smådripp I alla fall idag och I morgon Inger Anita men kommer hem på söndag så kommer du hem till sol. Här fast störst chans för sett sola på søndag.
1: Litt mer lokalt, Christian. Ja. Han sier også han har hørt på oss fra mange plasser I dag. Altså Kalbakken, Trosterud, Lørnskog, Ahus, Strømmen og straks Lillestrøm. Og det ganske unikt I fredag å være, ifølge Christian.
0: Omtrent vært innom hele vårt område. Det helt nydelig. Lars forteller at han hørte at vi fikk melding fra Finnskogen. Vi flere sør I innlandet, kan han informere, som heller hører på Storoslo, siden dere mye nærmere oss enn store deler av innlandet. Skal snart komme over til Bin igjen. Ha en fin dag. Så til alle I, hvordan blir det? Det blir sånn Kongsvinger, Skarnes, Odal, traktene, hører du på oss, eller ekstra god morgen til dere da, I dag. Nydelig, fortsett å sende oss melding. Gjør du inne I radioappen. Else Karine, Knut Erik med dere hele veien frem til klokka blir 9. Litt musikk nå med Jesse J, B.O.B. Price Tag. God morgen!

0: sexy back, liksom som deg da, Knut, Justin Timberlake der.
1: Och Timberland. Och Timberland liksom där så.
0: Ja, tusen tack. Ja.
1: Vi är Timberland och Justin Timberlake i detta tospanne som heter 9-timen i NRK P1 Norges största radiokanal och vi är alltså NRK och på många måter så ja, man kan ju säga att det har varit en tid där väldigt många har brukt NRK. Ja. Det gör man gärna samles vid stora nationella händelser. Mm. Och så är det ju sånt att också i vardagen så kan det vara några fördelar med att gå lite extra in i den NRK-materien. Mm. En ting är att göra det för att vara med i något enkelt som 9-timens låtkamp.
0: Ja.
1: Som är en god halvtimme undan. Ja. Vi ska idag ha med oss hver sin løperelaterte låt. Marie Garas Monson snart på vei. Løp vel til jobb i dag?
0: Sannsynligvis.
1: Vi med i låtkampen. Ja,
0: ja. Men det mange fordeler. Ved, og ved, altså, det vi forteller om nå egentlig er jo at det, hvis du skal gå ordentlig inn i NRK-materien, som du kalte det, Knut, så kan man jo opprette en bruker. Det kan man få veldig mye glede av, og det virker kanskje litt skremmende om jeg trykker inn der, og så er det vanskelig, og hva skal jeg svare på sånn? Det ikke vanskelig helt at du går inn på NRK, TV for eksempel, eller radio, og så går du til da registreringssiden, som det heter, og så fyller du ut navn og e-postadresse, så trykker du neste, så leser du gjennom vilkårene, og så godtar du og oppretter en profil, og så får du den profilen umiddelbart. Og det som gøy da kan du jo være med på så mye, du kan sende meldinger, låtkamp. I morgen, Knut, så det jo Alle mot en, det har jo premiere, nypremiere.
1: Ja, ja, og da kommer Selda og Markus hit til 9-timen. Jeg har jo selv suttet der og skal se på Alle mot en.
0: Så
1: kommer det fra, vi er en stor familie, og de sitter i sine respektive hjem, og sier, ja, vi utfordrer dere å være med og se hvem som kommer nærmest, sånn og sånn, så tenker jeg, ok, hvor den brukeren igjen? Jo, så opp med den mobilen, og så man inne der, og kan delta på familiært nivå, eller på fylkesnivå, kommunenivå, og så videre. Og fordelen med å ha lag som NRK-bruker, bortsett fra det, å kunne være med og på en måte vise sin glede og engasjement, er at den husker jo da hvor du var i en video eller en podcast på tvers av enheter. Så har du en bruker, så kan du være på mobil, nettbrett, TV og så videre. Du kan lage et favorittprogram i NRK TV og i NRK Radio. Så ta deg den lille minutteren.
0: Gjør det.
1: I dag, lag deg en NRK-profil.
0: Do it! Om du

0: Händerna mot himlen, på många mått ett förvarsel, för många kommer att höra den här låten senare i kväll och i löp av helgen. Det är en banger, så du lyfter händerna dina sådär, om du menar att den kunde trycka på ännu mer.
1: Jag tänker att här, hvis jag hade producerat en låt här, det är ju de som sitter och bestämmer producenterna, hur den ska höras ut till slut, jag ville dratt på mer. Men det är min amatörmässiga anmälelse av en ellers glimrande låt, och skrevet av Jocke Berg, som du ju påpekte, Knut, det är ju en av de gutta i Kent. Så det är ju toppfolk över hela linjen här. Som jag har hört i nyheten idag och som vi så igår, det blir utskiftningar i regeringen. Klockan 11 blir det officiellt i statsråd, men vi har tydliga signaler på att Torgeir, bland annat att Torgeir Mikaelsen blir ny digitaliseringsminister. Det får NRK upplyst, och detta är ju en man. Du har en slags historia med Knut.
0: Ja, och det är lite intressant här, hvis man ska se på hur ting blir läcka i kulissa och så vidare. Vi har ju en god kollega, Kirsti Falk Nilsen, som, ja, hon har ju egentligen mammaperm, men jag vill ju tro att hon faktiskt har tagit sig permission för att se på Dagsnytt 18 och debatten på heltid, för hon älskar att följa med i nyhetsbildet. Hon skrev igår kväll på en sån intern chat i 9-timmen-gruppa: ny digitaliseringsminister imorgon, man som fick ett slag från Martin Skanke. Ja.
2: Så är omtrent lika förberett som en jomfru som har slått upp tält i en militärleir.
3: Så du har lurt av ditt eget parti egentligen då?
2: Nå var du väldigt smart, Jan. Sant? Nå var du virkelig. Har du gått på denna skolan har du säkert fått sexen blank.
3: Han er feig.
4: Bare feig.
3: Nei, synes du er feig?
2: Men i halvete!
3: Hvor god feig er jeg? Men du kaller seg for?
2: Det var et slag.
4: Helt rolig.
2: Du kaller meg for feig.
0: Ja, Torgeir Mikaelsen, altså mannen som fikk et slag fra Martin Skanke, og det var et slag.
5: Det var et slag.
0: Du kalte meg for feiging.
5: Ja, det var et slag. Å, det nydelig.
1: Og dette her, Knut, vi jobbet jo i Petremorgen for mange herrens år siden. Jeg har lyst til å si 25, kanskje 30, jeg vet ikke, for det har jeg mistet oversikt over. Men, og da ble jo dette her en slags figur som du laget, og som vi hadde veldig mye moro av, Knut.
0: Altså, jeg har vokst opp med Martin Skanke fra den tiden han var rallycross-sjåfør. Ja. Og dukke opp på sportsgjørnet eller sportsrunden, ja, og så videre, og jeg synes alltid han hadde en sånn billedlig måte å snakke på. Jeg husker jeg satt der på Hamrøy og så på TV, og det var et løp der det går dårlig, og så sa han bare: denne girspaken her, den kan du bare ta og greve i jorda med. Så, wow, tenk å drive på med rallycross, og så har du hatt noe feil med girspaken. Denne girspaken der kan du bare greve i jorda med. Og så dukket jo denne famøse episoden opp, en skoledebatt. Det var vel i Drammen. Martin Skanke mente at han var litt uforberedt på det som møtte han der. Jeg var like uforberedt som en jomfru som hadde slått opp teltet i en militærleir. Og så kommer Torgeir og en annen kupan og synes at Martin Skanke var feig, og bang, da får han dette slaget. Og da vi hadde Petremorgen, så var det jo et eller annet med at ok, men denne karakteren har jeg jo i meg. Jeg har jo vokst opp med Martin Skanke. Altså, jeg har fått bartekos fra Martin Skanke fra jeg var en liten guttepjokk. Og han har delget meg, og han har koset med meg på alle måter. Han har gravd i jorda med meg.
1: Som en girspak.
0: Ja, og han har brukt girspaken både vennlig og som en kjepphest, ja, og en gullrot på meg. Og det må jeg tåle. Og hvis du ikke tåler det, så skal jeg gnukke og gni på deg til morgendagen kommer. Og den morgendagen, den kommer sent, men den kommer godt. Og det her ble jo en saying, og denne: nå var du smart. Nå var du veldig smart. Hæ? Det dukket jo på t-skjorter rundt omkring, og Martin Skanke fikk jo på en måte et slags nytt liv, selv om det var litt sånn, det var noen Finn Kalvik-nyheter-aktig over det.
1: Ja, for det ble kanskje dratt litt langt, for dette holdt jo på med i månedsvis. Ja. Men kom ikke Martin Skanke på besøk til Petremorgen?
0: Han skulle være gjest, ja, i Petremorgen og være live vittne til en egen sketch. Han skulle være med, tror jeg, også, ja, i en sketch der han på en måte var noe annet enn seg selv, for jeg skulle være Martin Skanke. Ja. Og så får jeg en telefon fra vår vaktsjef Katinka, som: du må skynde deg på jobb. Martin Skanke kom en dag for tidlig. Så sykler av gårde, kommer inn I venteværelset, der sitter Martin Skanke, og så slår han på ryggen og sier, nå var du smart, nå var du veldig smart, ja. Og så tok han ikke sin egen referanse, så han opplever at det kommer en vilt fremme fyr, og slår han på ryggen og sier at, nå var du smart. Og så forklarte han, ja, det jeg som har Martin Skanke-parodien din, og så løsner det, ble veldig artig, faktisk, han tok det med godt humør, og så kom det frem etter hvert at han hadde en datter som gikk på ungdomsskolen, og så synes ikke det var så kult at alle gikk rundt I skolegården og sa, nå var du smart, nå var du veldig smart, hva? Så da la vi den på hylla.
1: Ja, da, som en geishbak.
0: Ja. Men et artig... minne, jeg tror også Martin Skanke å høre I den sommer I P2.
1: Ja, han det. Hvis nok en glimrende episode av sommer I P2.
0: Så all respekt til Martin Giesbach.
1: Ja.
0: Skanke, og også gøy at Torger Mikkelsen har rent opp som minister I dag, klokka 11.
1: Så mange år enda.
0: Han jo smart.
1: Han smart.
0: Han smart. Han hadde fått seks, selv blank.
1: Ja, takk.

0: på sådana här platser. Jag tänker att det är viktigt att ha med sig att alla du möter har en sån knute in sig. Då möter man människan på lite annan måte.
1: Ja, på hvordan är det du tänker det att vi alla sammen, för det är lätt att glömma någon gånger när vi ser varandra haste förbi att vi har våra knutar inne i oss.
0: Ja, vi snackade ju lite om gränser just då. Och många sätter gränsen med måten man klär sig på. Vi har snackat lite om det. Man kan komma i businessdrakt och nypussade sko och Rolex eller vad som helst, men det är ju mycket som sker på insidan. Så det är nog med att vet inte, se förbi. Det hörs lite klisjé ut, men se förbi det yttre rätt och slett. Och så ser folk i ögonen, för det har vi glömt.
1: Det har vi glömt, det hör vi nästan inte. Jag också står nästan och jobbar med det på många måter när man står så tätt som vi gör och pratar två främmande människor. Det att vara autentisk, Aurora. Alltså det, vi är ju lite inom det allerede, att dessa knutna vi har inne i oss som vi bärer med, som är på en måte våra egna vi inte vet något om, men det där med att skrälla lagen och vara autentisk, jag vet att det är något som är viktigt för dig.
0: Ja, det har kommit med åldern, nu hörs jag gammal ut.
1: Hur gammal är du?
0: Jag är 39. Så, men det är något med att by på sig själv, som jag snackade om. Och inte vara rädd för att flöja sig ut. För att jag ser att när det glitchar lite i den här fasaden som man har lagat sig, det är då folk kobler sig på. Och man plockar ganska fort upp vem som kobler sig på en god måte, och vem som kanske utnyttjar det eller ta i bruk det på en annan måte da.
1: Vi må bare ta med et par flauser du gjorde en gang, og hvordan selvironi er viktig i den forstand, en gang du serverte faktisk.
0: Serverte kongen. Han var på besøk i, eller ved Elverum Folkehøyskole, for det er jo et historisk kjent sted som kongen var og besøkte, så vi sang for han, og så skulle vi servere mat etterpå.
1: Hva skulle dere servere?
0: Det ble en suppe og en kaffe, og jeg hadde aldri servert før. Jeg tar hatten av for alle som i servicefag som skal bære fat, fordi jeg sørte da suppe, varm suppe på kongen.
1: Hvilken suppe var det?
0: Det var en sånn soddsuppe.
1: En soddsuppe?
0: Ja.
1: Hvor mye sølte du på kongen?
0: Nei, nok til at han fikk skittene til gens, eller sånn, til skjorta si. Men jeg satt jo fra meg og begynte å snakke med han, og som vi sa, han lo med tannkjøttet, sånn som Trygve Skaug beskriver i diktet. Så han møtte meg på den flausen.
1: Og når desserten kom?
0: Ja, da ble det kaffe på buksebenet. Så det, ja, det har...
1: Han lo fortsatt?
0: Han lo fortsatt. Han kunne jo ikke gjøre noe annet. Han kunne jo ikke bli sint på en 16 år gammel jente. Men vi lo sammen, og det var greit, ja.
1: Og det har også vært viktig for deg. Vi kan jo ikke gå så mye videre nå, men selvironi for å på en måte være den man er.
0: Ja, nei, jeg har ikke tid til å gjøre noe annet. Det, livet alt for kort til det. Og så får man møtt så mye mer interessante og gode mennesker, hvis man bare... ler litt av seg selv, og ja, så lærer man mye mer også. Jeg merker at jeg får veldig sånn heftige blokkeringer i kroppen hvis jeg skal være opptatt av å gjøre det perfekt de første gangene. Så nei, det er et kunnskapstørst, og da må man være nysgjerrig, og da må man ha masse selvironi.
1: Tusen hjertelig takk. Da kan du gå bort til Sunnmøringen, som gir en god følelse hver gang han kommer forbi. Jeg spurte om han også ville være med. Det får bli neste gang, og så får dere kose dere hos Nito, og en god helg når den kommer, Aurora.
0: Jo, tusen takk. God helg du også.
2: Vi ser det vi også, sånn. God helg.
3: God helg.

0: apropå norsk-brittiska samarbetet, där är också ett knakande gott fram mot Toma och Becky Hill, som hade en gigahit samman i Becky Hills spede begynnelse på karriären. Och Matoma var bara gunna på att lagde en ny låt med de två samman.
1: You know what would be really fucking cool on this? Sabrina. Like if we can get Sabrina on this. Oh my god. That like seriously.
0: Ja, Marie Ulven. Ja, for det der er veldig gøy. Her er jo også Marie Ulven, Girl in Red, som drømmer om å ha med Sabrina Carpenter på låta si. Ordna seg det, vet du. Bare ikke noe stress det.

Jag tänkte Girl in Red fick ju med Sabrina på den låt där som de tänkte rätt för Espresso kom ut och Sabrinas liv förändrade sig för alltid tror jag. Ja, och så var det Kygon då.

Här har du gigantisk hit för Kygo sammen med Selena Gomez här på It Ain't Me. Och så ska vi till nästa låt som under pandemien så möttes dessa två här som nu ska strax spela ett klipp av. På Svinesund på kvärsida av gränsa för att göra hans stora hit sammen.

Ja, men den är god den här från Travis Singh fick du på NRK P1 en fredag. Och den har passat så bra när det blir något haustast. Och där kommer han i retur. Gro och Dagmar är med och skriver hej Ronny. De är på en liten kamp mot klockan. Det är akkurat nu, skjønner du. Jag har sett melding till mig. Dina fredagen här brukar jag och min man, då är det väl Gro då, som sender melding. Jag och min man på att köra från Bakkeby till Båtsfjord för att hämta ny bil till vår dotter. Det är 9 timmar med köring utan stopp, skriver hon. Och så må vi alltså då nå selger i Båtsfjord för bankene stänger. Så det är över halvvägs och helt gåen i rumpa står det här. God helg, hilsen Gro Dagmar, som alltså då har sett melding av då hennes man då. Då antar jag att jag ska köra kvärs i en bil tillbaka, så det är ju ett bankakör. Gro Dagmar och man, lycka till. Och hoppar och räcker fram för bankarna stänger. Och det är spännande. Ann-Kristin också, som jag skriver hallå, jag håller på att packa till hytta, och vittig att du nämnde det där med lapskaus i stad, för det ska vi spise på lördag. Lagade på långtidskokt höjrygg, och det luktar alltså himmelsk, och tänker det kommer till och smaka förträfflig, skriva alltså då Ann-Kristin, som önskar god helg, och det tror jag på. Lycka till. Då fick jag alltså sålis på lapskaus själv, bara så det är sagt. Och så tar vi med oss denna meddelande från Heidi också, som skriver god förmiddag Ronny. Jag plejer en lungbetännelse, så sitter jag akkurat nu i godstolen och häckla men så lite till radio. God fredag. Hostehilsen fra Heidi, og da sender vi hostehilsen tilbake, Heidi, eller god bedring hilsen sender vi tilbake igjen, og takk for melding, og jeg håper du get well soon, som det sier på engelsk. Håper det går seg til. Takk for meldingen din. Kanskje hjelper med litt deilig musikk. Her er Olivia Dean på NRK P1.

0: för en låt? Den är så fin. Olivia Dean, Man I Need, Father Copain. God fredag, hör du?
1: Ja, oh, det var fint.
0: Snart ska jag spela Katy Perry också med Teenage Dream. Och så sa jag till min producent Christian mens vi spelade Olivia Dean, så åh, men har Teenage Dream, drömmer vi alla om att genuppleva tenåren, och så var bägge så lite sån kanske för en kväll. En kväll hade hållit länge som tillbaka till tenåren, men den naive världsöppna hållningen där, och så kan man komma tillbaka igen till vuxenlivet efterpå. Nok om det. Hallå Sonja, god fredag.
2: God fredag.
0: God fredag på Melhus. Du, för en inspirerande melding du har sendt mig idag. Fortell mig vad du har drevet med i sensommaren 26.
2: Jo, jag har lagat mig bibliotek.
0: Gratulerar.
2: Tack.
0: Alltså, du har rätt sett samlat alla böckerna.
2: Ja, samlat alla böckerna och hivat ut en unge från rummet sitt.
0: Ja, det är lite modigt. Det är lite modigt då kanske.
2: Ja, men nu har flyttat hem inte bra för länge sedan, så jag liksom bara har stått där och lite mer eller mindre lagerrum, och så har funnit att nej, nu ska jag ha det rummet till bibliotek.
0: Ja, så då har du fått det bibliotek. Gratulerar med det, och har gjort en liten show samtidigt.
2: Ja, för det måste ju ryddas här och där, och ja, i vart fall ett par rum i närheten där som på något sätt hade blivit sån där, ja, vi puttade det här.
0: Ja.
2: Så nu måste vi börja gå igenom vad är det egentligen vi har puttat här?
0: Ja. Kan du putta där då, Sonja?
2: Nej, madrasser, gamla böcker, ja, som då nog kan komma i biblioteket istället. Ja. Myrär.
0: Ja, jag menar, jag kan känna mig igen i det. Alltså,
2: ja.
0: Ja. Jag känner mig igen i det där. Det där som är intressant med att vi är börjat ett bitte lite hus.
2: Ja. Och det är helt svärt.
0: Gratulerar med det, men samtidigt det kan ju vara en cursed dog, för det jag skulle säga, alltså jag har vänt mig till nu. Jag tänkte okej, men livet som del av ett nabolag där ungarna springer mellan husen är värt att det blir trångt och vara fyra i ett bitte lite hus. Men det som är fascinerande med Sonja är att jag har lagt mig sån lager där det, alltså då tusslar när jag puttat ting på det lagret.
2: Ja.
0: Och så det, alltså det som är morsomt med det är att det som jag puttat på lager, det har jag aldrig savnat. Jag har ett fullt lager, men jag har inte en gång, jag har inte en gång tänkt lur på hur den blev av.
2: Nej, inte sant.
0: Nej. Jag tippar du hade lite att lite samma.
2: Lite samma, bortsett från en bok då, som jag hade lånt av en väninne som jag den här den, ja.
0: Den som du skulle leva tillbaka igen, ja.
2: Den skulle leva tillbaka igen, vet du.
0: Men hur många, för du har fått ut något rejält. Jag förstår att det är flera bilar här som försvunnit av huset.
2: Nu har jag kört ett last på jämbruksplatsen med egentligen väldigt mycket kläder som inte är, ja, som blir sendt till materialgjenvinning.
0: Ja, ja, ja.
2: Och så ska vi säkert köra två billast till loppemarked i eftermiddag då, för det ska vara loppemarked i Mellus skolekorps i morgon.
0: Inte sant?
2: Och de tar emot loppa från klockan 5 idag, och så nu går vi egentligen bara att röra och vänta på att vi ska få lov att
0: bli kvitt två billast.
2: Tömma ut resten.
0: Ja, men tänk när du kommer tillbaka igen, för det är kväll, och vi går också in i helga med ett hus där tre billast har försvunnit.
2: Ja,
0: hvordan blir det?
2: Det blir så godt. Ja. Det blir så deilig. Og så skal jeg på jobb i morgen, da, så jeg kan ikke på loppemarked og kjøpe nye ting heller.
0: Nei, det er kanskje ikke rett. Hva jobber du med?
2: Ja. Jeg er helsefagarbeider.
0: Ikke sant, så da blir det jo noen helgevakt. Men du, det, er jo kanskje, da var det, det var jo egentlig helt topp dine helger, at du ikke kan komme hjem igjen fra loppemarkedet med to nye biler.
2: Nei, det passer veldig bra.
0: Sånn, gratulerer, og takk for inspirasjonen. Jeg skal gjøre det samme. Måtte du få en nydelig helg både på jobb og med helt tomt, ikke tomt hus, men tommarhus.
2: Nej, tommarhus. Tommare, ja, mer oversiktlig.
0: Tomt blir det aldrig.
2: Nej, det blir det ikke.
0: Tack för praten, Sonja.
2: Yep. God helg.
0: God helg. Här är Katy Perry, Teenage Dream.

0: Ella Lockert fick du där vad om det finns något mer. Och nu ska vi ut och köra trick här i dagens.
1: Tricken heter linje 1 och går från norr till söder och jag är trickens trickekonduktör. Vi kör rute.
0: Ja, trickeförare Syversen, han är en vänlig man, men det är inte till Kardemommeby vi skall denna gången. Vi skall till Holte trickebase i Oslo, för där är trickeförare samlade för att träna till Europamästerskapet i trick. Ja, det är en grej faktiskt, det är det. Och där är du nu, reporter Silvan Manbari. Nästa helg så skall alltså trickeförare från hela Europa samlas i Warszawa för att konkurrera i att föra en trick. Vilka övningar är det de skall konkurrera i?
2: Övelsen är lite forskjellige. Det ska visa alltså färdigheten till trickeförarna som man kanske möter i dagligdags köring, men kanske lite artigare vri. Bland annat så ska de spela bowling med trickarna. De ska klara att balansera en vannbalje föran på tricken och så ska de också klara att träffa en röd pil som är vid dörra och matcha en pil som är på utsidan utan att egentligen se själv. Och det är egentligen flera övelser, men kanske de tre som är mest spännande har jag hört.
0: Ja, tänk att det är en ting, det anade inte jag, men vad är det de tränar på där idag då?
2: Det är lite begränsat på vad man får tränat på när det inte är samma trycketyp här i Oslo, men jag har varit med på träning idag och sett att de bland annat har satt ner en vit pil vid dörr nummer 2 och så ska de pröva att träffa pilar på andra sidan, alltså på andra sidan dörren, alltså på utsidan, och så har jag sett lite annat forskjellig här, men jag har ju med mig då Jonas som är lagledare för detta laget här. Jag har sett dere träna, men hvis du kan först starta med vad är trick 1?
3: Trick 1 är ju då Europamästerskap i trickkörning. Och det är ju då från olika storbyar i Europa som får delta plus Australien. Där man då konkurrerar i olika övelser som kan vara aktuellt att arrangera då för en trick.
2: Jeg nevnte jo noen øvelser som er under mesterskapet med bowling og balansering av vannballer, og det vi ser her nå med den pila som skal treffe pila på utsida, men hva slags øvelser er det man begir seg ut på her?
3: Det er litt forskjellig fra år til år. Det er jo noen gjengangere som bowlingen, som du sa, hvor man slår en ball og skal slå den med bowlingskjegler. Så har du nøyaktig stans av forskjellige slag. For eksempel at du må ha nøyaktig stans ved dør 2, hvor det er en pil.

0: Zimmermann her. Det fikk riper I lakken her I dagens. Klokka 13.42 om få sekunder, og på søndag så det riksdagsvalg I Sverige, der 349 plasser I den svenske nasjonalforsamlingen skal fordeles. Kommer Ulf Kristersson fra Moderaterna til å holde på jobben sin som statsminister de neste 4 årene? Eller vil opposisjonen ved Sosialdemokraternas Magdalena Andersson og de rødgrønne partiene ta over? Valgkampen inne I aller siste slutspurt. Vi skal høre litt fra partilederdebatten I går kveld.
1: For ni spenderer ungefär lika mycket pengar I era budgetar. Ni borde åtminstone säga... Ni själva står
2: det är fel, det är faktiskt fel för vi är högre statsskuld när Kristersson lämnar än när han tillhör.
3: Nu följer ordningen här, Jimmy Åkesson.
2: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
4: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta.
0: Ja, det där var Jimmy Åkesson vi hörte som spurte Magdalena Andersson om varför hon är så sur hela tiden. Med oss från Sverige nu är du Nordenkorrespondent Joakim Reistad. Hej hej.
5: Hejsan.
0: Du, det surhetskommentaren til Åkesson folk snakker om der I dag, eller?
5: ja, ja, det blir I hvert fall nevnt. Det jo en litt kuriositet, og kanskje litt Jimmy Åkesson sin stil. Da. Han jo kanskje den politikeren for det første som har definitivt lengst fartstid av alle disse partilederne. Han har sittet I over 20 år, og så han jo kjent for å ha en litt skarp kommentar, særlig I retning rødgrønne side.
0: Ja, men... Vad viser de siste målingene, Joakim, om hvor jevnt dette her blir?
5: Ja, nå det, som jeg, og jeg har sagt det mange ganger når jeg har blitt spurt om det, dette valget ikke avgjort, selv om rødgrønns side har ledet veldig tydelig. Og I dag kom det en meningsmåling fra Sveriges Radio som viste at liberalerne, som vi har snakket så mye om, som ett av regjeringspartiene, de har nå hoppet over sperregrensen, og dermed ledelsen som de rødgrønne har på de borgerlige skrumpet betraktelig inn. Og ja, nå kan det være noen takt faktiske stemmer hit og dit, og litt flytting av velgere fra den ene til den andre siden som skal til, for at det plutselig ikke blir Magdalena Andersson som får flytte inn I Sagerska huset I Stockholm, altså statsministerboligen, men at derimot Ulf Kristersson kan ringe og avbestille flyttebyrået.
0: Ja, med oss fra Sverige du også Henrik Torehammar. Du innrikspolitisk kommentator I Svenska Dagbladet. Hallå!
6: Hallå!
0: Du, hvorfor hun så sur, Magdalena Andersson? Hun svarte vel på det, gjorde hun ikke det?
6: Ja, og egentligen tenkte jeg at det var kanskje en av Anderssons bästa stunder den her valkampanjen hun tog spontant. Varför jeg så sur? Jo, jeg så sur på grund av og radade upp politik som hun tyckte var fel. För annars anklagas hon ju för att bara vilja skrämmas med Sverigedemokrater I regeringen. Och kanske det här, hade partiet låtit Magdalena Andersson vara lite mer sitt kantiga, ja nästan smått autistiska jag, så kanske det hade funkat lite bättre. För just nu så har ju som sagt det stora övertaget bara sjunkit och ger oss en extremt spännande valnatt. Jag såg ett av de här bettingbolagen som nu sa att faktiskt nu det lägst odds på att Tidöregeringen behåller makten.
0: Mm. Alltså Ulf Kristersson och gängen.
6: Ja.
0: Mm. Men vilket tema Henrik det som har engagerat mest då under denna valkampen?
6: Ja, den som det visste det här en valrörelse som fortfarande försöker komma på vad den handlar om. Det har varit mycket utspel om mer välfärd från både vänster till höger, men det har varit också en känsla lite utav reality, nästan Paradise Hotel, utav olika partier som blockerar varandra. Och senast har det varit på högersidan där Jimmy Åkesson har nästan lyckats mobba och vara lite taskig mot liberalerna och prata om kristdemokraterna som falska och opolitliga. Och den här sortens blågul röra verkar kanske ha gynnat den sidan.
0: Ja, blågul röra, det vill man ju inte ha i Sverige. Men Joakim Reistad, det där med taktiska stämmer I år, nå som småpartierna plötsligt börjar se ut att kunna havna över spärrgränsen, hur många sådana taktiska stämmer tror du man vill kunna tälla under årets valg?
5: Ganske mange, hvis ikke jeg tar helt feil, fordi at vi ser jo at hoppet som liberalerne gjør på denne meningsmålningen er veldig stort for et lite parti. Altså, de går fra å ligge på rundt 3% jevnt på meningsmålinger, så kom de seg liksom litt sånn opp for en ukes tid siden, og plutselig nå har de hoppet opp på godt over 5%, og det ser vi jo er stort sett borgerlige velgere som har gått til liberalerne. Altså, vi ser jo at både Sverigedemokraterne og Moderaterne går noe tilbake, men det er nok viktigere for den borgerlige blokken å få alle fire partiene inn i riksdagen, for det er litt annerledes også i Sverige enn i Norge. Et parti som havner under 4% havner egentlig ut av politikken. Man kan ikke få distriktsmandater som i Norge, med mindre man har 12% oppslutning, og det er nesten umulig. Så havner man under 4, så er man egentlig ferdig i politikken, og det er det nok også mange moderate velgere, for eksempel, som synes at liberalerne, det gamle Folkpartiet, Sveriges nest eldste parti, det fortjener å få lov til å være i riksdagen, så det kan hende at de taktiske stemmene kan avgjøre dette valget her, men holder det til å skape et flertall, det er jo litt mer usikkert. Da må jo noen flere velgere flytte fra den ene til den andre siden.
0: Vi skal snakke mer med dere, blant annet litt til om hvordan Norge brukes som både advarsel, men også inspirasjon i denne valgkampen her. Det blir etter musikk fra The Weeknd. Dette her er In Your Eyes.

0: The Weeknd med In Your Eyes fikk du her I dagens hvor vi fortsatt snakker om det svenske riksdagsvalget. For på søndag avgjøres det om Ulf Kristersson får fortsette I regjering eller om Magdalena Andersson tar over makta I Sverige. Vår korrespondent har snakket med folk I Småland om hva som viktig for dem under årets valg. Hør her.
1: För mig är det viktigt att landsortsskolorna får vara kvar. Jag tycker det är viktigt att elever slipper resa långt och att de kan vara med på alla lektioner.
2: Tryggheten I Sverige med kriget som är alltså runt omkring oss. Man är ju lite orolig, absolut. Ekonomi. Barnomsorg, äldrevården, allt sånt.
0: Ja, det sa folk på gata I Småland till dig, Nordenkorrespondent Joakim Reistad som är med oss och också har vi med oss journalist I Svenska Dagbladet Henrik Torehammar. Henrik, vi här I Norge har haft ett begrepp I många år om samhällsproblemer, ikke sant, som kommer av gängkriminalitet och skjutning och så vidare, nämligen svenska tillstander, men norsk situation och Norge dyker också upp I svensk politik både som glansbilde och skräckexempel. Vilka exempel har du på att Norge brukas I positiv förstand I valkampen Henrik?
3: Vi kan göra det som ett litet quiz. Ja, när regeringen Kristersson nu säger att Norge pratar om det svenska tillstånd, vad pratar man om då?
4: Altså, så vidt jeg vet, så har vel dette begrepet blitt brukt innenfor formue- og kapitalskattsdebatten, hvor Kristersson har advart mot norske tilstander hvis man innfører for eksempel formuegenhetsskatt, som heter på svensk, eller formueskatt på norsk, og Norge har da blitt brukt som et skrekkeksempel på hvordan rike bedriftseiere har flyttet ut av landet.
3: Precis, och nu menar Kristersson att norrmännen är så inspirerade. Sverige löser kriminalitet, migration och också har jättebra ekonomi. Och den här glosan kanske någon I Norge kommer ihåg. Det är vanligt folks tur nu.
0: Mm. Det var Arbeiderpartiet ja, och större.
3: Nu är ju det som svenska vänsterpartier säger. Och så frågar jag också, vad är Sveriges olja?
4: Oj.
0: Ja.
3: Det här är Moderaterna som pratar om vi har ju AI-företagen. Vissa har kanske fått det här med naturtillgångar, men vi hamnar I den nya ekonomin på den bra sidan. Så att Norge är, tycker jag, nästan hela tiden närvarande. När det pratas om elbilsförsäljningen går ner I Sverige, då säger Ebba Busch som är ansvarig för frågan, ge mig norska oljemiljarder så kan jag slösa dem ineffektivt på att köpa massa Teslor. Sakpolitiken I Socialdemokraterna säger att det viktigaste frågan är att avskaffa karensen, alltså att man inte får ersättning första dagen man är sjuk I Sverige, så säger de, det har ju Norge gjort, och då svarar motståndarna, men titta vad sjuka norrmännen är. Mm. Och kanske den största grejen är att Vänsterpartiet har ju sagt så här, det är inte läskigt att ha med oss I regering. Titta på vårt systerparti. De fick vara finansminister tillsammans med Socialdemokraterna. Det gick ju jättebra. Men istället så har högersidan använt det som den värsta skräckexemplet. Finansminister Nooshi Dadgostar. Det får man om man röstar på Magdalena Andersson. Så att det känns som den här spegeln. Det är väldigt mycket att vi tittar över kölen som vi brukar säga här I Sverige när vi pratar om Norge.
0: Ja, sant. Jag visste inte att vi skulle på quiz idag, Joakim, men så blev det.
4: Så blev det. Det är gøy, det är gøy med quiz.
0: Och mens de har lange lister om vad ved Norge man ikke ønsker sig, så är det väl noe du plukker upp som nordmann I Sverige som de ser med litt sånn lengselsfulle øyne mot oss, eller Joakim?
4: Ja, egentlig ikke sånn veldig mye, synes jeg, men, ja. Men for eksempel innenfor nettopp det som vi var litt inne på, altså hvordan politikken organisert, så ser jeg jo at svensk venstreside veldig inspirert av den norske suksessformelen altså det med nå det vanlige folks tur og at man kjører det som en kampanje og så har man jo sett at Ulf Kristersson ble inspirert av nettopp frykten for å ende som høyre I Norge og dermed ønsket Sverigedemokraterna inn I varmen fra starten av valgkampen slik at ikke det skulle bli et problem for han gjennom valgkampen der de nok litt inspirert og så ser de nok også litt til men nok mindre nå enn før fordi at Sverige har fått bukt med såpass mye kriminalitet så de ser nok litt I Norge når det gjelder samarbeid på kriminalitetsfeltet også og så det en ting som har vært veldig interessant og som jeg tror kanskje det blir mer debatt om senere enn det jo nettopp skolepolitikken etter at nå alle nordiske land raser ned på PISA-undersøkelsen så tror jeg vi får en skoledebatt I de nordiske landene hvor man kanskje ser at man bør samarbeide litt mer, så det kan jo være noen områder I hvert fall.
0: Mandag vet vi hvem som får 4 nye år I Sverige. Det ser veldig, veldig spennende ut det her. Jeg må si tusen takk til begge to, Norden-korrespondent Joakim Reistad og journalist I Svenska Dagbladet Henrik Thorhammar. Takk skal dere ha, og lykke til siste valghelg.
3: Takk så mycket.

0: Här är NRK Nyheter, klockan är 16. Prinsessa Astrid är död, det melder kongehuset. Kong Haralds äldre syster var för 2 dagar sedan med i Kong Haralds gravfärd. Hon sovnet stille in idag, 94 år gammal. Prinsessa Astrid var i jobb för kongehuset helt till i vår.
1: Ja, prinsessa Astrid hade sitt sista officiella uppdrag 12 maj. Dagen efter det så fick hon hjärteproblem och blev inlagd på Rikshospitalet. Familjen fortalde detta i tid då att hon trengte pacemaker för att komma sig. Och så har hälsa skranta, men prinsessa Astrid klarte att komma i gravfärd till brodern. Och för det så klarte hon att vara på sjukhuset torsdag för drygt 2 veckor sedan och var vid sjukeleje till kong Harald. Och då han gick bort så var hon också i slottskapell och tog farväl vid hans båre och också i gravfärd på onsdag.
0: Det sa reporter Kristi Marie Skrede. Som 22-åring i 1954 måtte prinsessa Astrid tre in i rollen som Norges första dame då hennes mor döde.
2: Norges kronprinsesse döde tidigt idag.
3: Sedan prinsesse Ragnhild hade gifta sig året för och flyttat till utlandet ledde prinsesse Astrid som att överta många av uppgifterna efter mora.
4: Det var vanskelig i begynnelsen för att jag gick omtrent rätt fra skolen og rett inn i det, så jeg hadde ikke vært med mor og far på noe større arrangement.
3: Prinsesse Astrid fann kjærleiken med den tidligere gifte Johan Martin Ferner, og det førte til debatt. Oslobiskopen nekta å vigsle dem, men i 1961 forlova og gifta de to seg i Asker kirke. Sammen fikk de 5 barn. De kongelige oppgavene ble færre da kronprinsesse Sonja tok over som fyrstedame i 1968. Men arbeid for kongehuset helt fram. Hun ivaretok en rekke kongelige beskytterskap. Sanitetskvinnene fulgte hun i mer enn 70 år og livet ut.
0: Reporter var Bjørne Østrem Jukastein. Barna til prinsesse Astrid uttaler i en pressemelding fra kongehuset. Kjære mamma, kjære prinsesse Astrid. Tack för att du var den bästa mamman vi kunde ha. Genom hela livet var du där för oss med kärlek och klokskap, värme och god humor. Du var där för bästefar kung Olav och onkel kung Harald, till stede, lojal och pliktuppfyllande. Och i tillägg för de som trängte lite extra omtanke, visste du alltid äktefullt omsorg. Mer om prinsessens bortgång kan du följa på NRK 1 i studio Henriette Stenersätter.
5: Det er veldig trist å høre om prinsesse Astrids død selvfølgelig, men det er veldig fint også at det blir så mange fine ord som kommer ut av det.
6: Ja, det er vakkert.
5: Folk har mye fint å si, ja. Så vi minnes henne jo godt. Det var så fint å se henne, eller som vi sa i sted, veldig rørende under begravelsen i kong Harald, eller i seremonien i domkirken, i rullestol, ned kirkegangen der.
6: Ja, også så fint at hun fikk oppleve det, vil jeg presisere. Det synes jeg er veldig hyggelig.
5: Vilde og Andreas her i NRK Stor Oslo Opplåer. En fin fredag. Vi sitter her frem til klokka 17 sammen nå da med Mare Hawthorne og The Walk.

Där var Hedda med låten Just By Looking, fick du här i helgestart. Och det var ju en lite speciell fredag igen då, kan jag kanske si. Prinsesse Astrid är alltså död, 94 år gammal. Nøyaktig 14 dager etter at kong Harald den 5. Gikk bort. Det ville jo da bli ganske spesielt å se det her bildet der prinsesse Astrid sett foran kong Haralds båre I Slottskapellet den 3. september. Hvis du vil lese mer om det her, så går du inn på våre nettsider nrk.no.

0: On Your Side. Der var den norske gruppa Haik her I NRK P1 og helgestart.
1: Dette 80-sonen.
0: 80-sonen, vet du. Oss, legge oss ut I fila og kjøre I 80. Ikke gjøre det hvis det 70, da. Det ikke lov, nei. Ikke kjør for fort, det siste oss vil oppfordre til her I NRK P1. Men oss legge oss I 80-sonen musikalsk nå. Og den sången som ska få lite extra kärlighet och uppmärksamhet idag, det är en skicklig helgestarter av en 40-åring, nämligen Living on a Prayer från John Bon Jovis album Slippery When Wet. Ja, kunde ha blivit något bättre. Nej, jag tror inte. Här möter oss Tommy som sliter på kaja och Gina som jobbar på dinern, två helt vanliga folk som har för lite pengar och mycket motgång. Och låta den hållt faktiskt på att hamna I skuffen, tror du eller ej? John Bon Jovi syns rett og slett ikke den var god nok. Heldigvis så fikk noen tenåringer høre den og overbevist den om det motsatte. Og så husker du kanskje den her karakteristiske wow-wow-lyden du hører I starten. Den her, vet du. Ja, det gitarrist Richie Sambora, det med en såkalt talkbox, et slags instrument som gjør at gitaren nærmest snakker gjennom munnen hans. Den sangen her gikk helt til topps på listen her hjem I 1986, og allsangfaktoren har ikke akkurat vært mindre med årene.

Det här är faktiskt en coverlåt. Låt oss som heter Change the World. Om den skall visst nog Bernie Taupin, alltså han som skrev texterna till Elton John, ha sagt att texten på den låten här är helt förfärlig. Men låta är skicklig, skicklig fin. Bara inte hör på det han synger. Okej, du får göra upp din egen mening. Det här är Eric Clapton och Change the World.

Ida lovar vad det. Jag syns så höjres lite ut som en sån tidig Ida Maria. Väldigt kul. Okej, nu blir det strax en liten nyhetsuppdatering och så är som heter Marta Våge tillbaka med mer deilig fredagsmusik till dig. Du ska få med dig lite Bernhoft ut I nyheterna.

Ja, dette må vi vel kunne kalle et svensk superlag, Bo Kaspers orkester sammen med Lisa Ekdahl I låta Svårt att säga nej. Ja da, for det hørte vi Sten Torleif Bjella. Og det en skikkelig brumlebass av en sanger som har fødselsdag I dag. Det jo ikke så ofte at en bassstemme får synge hitlåter, men det gjorde altså denne karen. Og den kanskje mest kjente låta, ja, den kommer snart her I Nattradio. Oh,